0: কণ্ঠে আকাশবাণী কলকাতা সঞ্চয়িতা এখন খবর।
1: ইয়ম আকাশবাণী সম্প্রতি বার্তাঃ শ্রুয়ন্তাম প্রবাচিকা নিধি ঝাঃ। अथ वार्ताः। भारत निर्वाचनायोगेन महाराष्ट्र राज्यस्य प्रारूप मतदात्री सूचीषु आपत्त्यभियानस्य अन्तिमावधिः अक्टूबर मासस्य 26 तिथि पर्यन्तं प्रसारिता। संशोधनानुसारं आक्षेपाणां निस्तारणं नवंबर मासस्य 10 दिनांक पर्यन्तं संपाद्य अन्तिम निर्वाचन नामावल्याः प्रकाशनम् अवधारित क्रमेण नवंबर मासस्य 16 दिनांके विधास्यते। भारतस्य आतिथ्ये विम्स्टेक गृहमन्त्रिणाम् ऐतिहासिके सम्मेलने आतंकवाद मादक द्रव्य अवैध वित्तीय प्रवाहादीनां निवारणाय गभीरा विचारणा समाचरिता। सुरक्षित सशक्त क्षेत्र निर्माणात् सामूहिक सुरक्षा दृढ़ संकल्पः अमित शाहेन पुनरुच्चारितः। केन्द्र प्रशासनेन महाराष्ट्र कर्णाटकयोः इक्षु सम्बद्ध कृषकाणां समस्याः समाधातुं सप्ताहाभ्यन्तरे उच्चस्तरीय समितेः निर्माणस्य घोषणा विहिता। कृषि कृषक कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहानः तथा उपभोक्तृ कार्य खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ह्यः नवदिल्ल्यां महाराष्ट्र कर्णाटकयोः इक्षु सम्बद्ध कृषकाणां प्रतिनिधिमण्डलैः सह मन्त्रणाम् अकुरुताम्। उपवेशनानन्तरम् एषः निर्णयः च स्वीकृतः। अस्यां समितौ केन्द्रप्रशासनस्य कर्णाटकमहाराष्ट्रयोः राज्यप्रशासनयोः कृषकसङ्घटनानां शर्करा उत्पादनस्थलानां च प्रतिनिधयः तथा सम्बद्धविषयाणां विशेषज्ञाः वैज्ञानिकाः अपि समाविष्टाः भविष्यन्ति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते।
2: यात्रारताः अपि जगद्वृत्तान्तेन सह एकीभूताः तिष्ठन्तु। एक्स् पटले @AIR न्यूज़ अलर्ट्स् इत्यनुगच्छन्तु। PB शब्दमाध्यमेन च आकाशवाणी वार्ताः शृण्वन्तु।
1: प्रशासनेन सर्वेभ्यः राज्येभ्यः केन्द्रशासित प्रदेशेभ्यश्च नैदानिक संस्थाभिः प्रदत्तानां सेवानां सौविध्यानां च शुल्कं प्रमुखतया प्रदर्शनं सुनिश्चेतुम् आग्रहः कृतः। अस्य उपक्रमस्य उद्देश्यं रोगिभ्यः स्वास्थ्य सेवा सम्बद्ध निर्णयेषु सम्यगवबोधनाय साहाय्यं प्रदानं शुल्क सम्बद्ध विवादानां निवारणं तथा चिकित्सा सेवासु विश्वासं वर्धनं च अस्ति। केन्द्रीय स्वास्थ्य सचिवया पुण्यसलिला श्रीवास्तव इत्यनया अस्मिन् विषये सर्वेषां राज्यानां केन्द्रशासित प्रदेशानां च मुख्य सचिवेभ्यः पत्रं लिखितम्। केन्द्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयलः 30+2000 वर्षस्य सीमावधि पर्यन्तं भारत ब्रिटेन द्विपक्षीय व्यापारं द्विगुणीकर्तुं आह्वानं कृतवान्। मंत्री गोयलः नवदिल्ल्यां भारत ब्रिटेन संयुक्त आर्थिक व्यापार समित्याः 16 जेट्को व्यापारिक पूर्ण अधिवेशनं संबोध्य इदं प्रतिपादितवान्। सतत संवादेन संस्थागत तंत्रैः प्रवर्धित सहकारित्वेन च भारत ब्रिटेन देशयोः आर्थिक सानिध्यं दृढीकरणाय भारतस्य दृढ़ संकल्पः वाणिज्य मंत्रिणा समाहूतः। तेन अभिहितं यत् एतेन उपक्रमेण उभयोः देशयोः उद्यमेभ्यः नूतनाः अवसराः अनावृताः भविष्यन्ति। भारतर्तु विज्ञान विभागेन सूचितं यत् दिल्ली हरियाणा चंडीगढ़ पंजाब राज्यानां केषुचित् क्षेत्रेषु मेघगर्जन पुरस्सरं विद्युत्पातस्य संभावना अस्ति। अद्य आंध्रप्रदेश जम्मू कश्मीर लद्दाख गिलगित बालिस्तान मुजफ्फराबाद राजस्थानेषु अपि एतादृश्यः ऋतु परिस्थितयः संभाव्यन्ते। एतदतिरिक्तं पूर्वोत्तर भारते हिमाचल प्रदेश केरलं तमिलनाडु पुदुचेरी एतेषु राज्येषु अपि मेघगर्जनेन सह झंझावातस्य